ñuy lekk bam yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dal. Yàlla mu ne wa ma zalamuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuna anfusahum di tooñ seen bopp. Seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala. Ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat. Wa ispatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu leen ne udxulu dugg leen haadihi al qaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla ne la ngoon dugg leen ci. Ndax dañoo bëggoon yàlla baal leen seen i bàkkaar. Yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction. Ñaar rek mooy udxulu al qarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xay si chitum fu mu leen neexe rabadan ci neexaay. Wadxulu al baab waaye nag sarte mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjoot muy benn waxulu xitta ngeen ne astaghfirullah. Ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxtir lakum ñu baal leen qadaayaakum seen i bàkkaar li leen yàlla wax. Bu ngeen dugg ci dëkk bi ni ngeen sujjoot ni ngeen wax astaghfirullah xitta. Xam nga lu bana firaal def ñëw ba ca dëkk ba sunu seen tubay di darbu noonu lañ dugg ca dëkk benn. Ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mbaa mboq. Baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërkal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar du sotti. Yàlla leen wasal na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet. Waaye fa baddala musaffar ci alladina zalamoo ña tooñ xaw lan geneen wax xayra alladi wax bi bokkutal ja nga xam ne xëy na la ko moom la leen waxoon yeneen wax fan lañu wax fañu war a waxe xetta ñu wax fa xanza fañu war a sujjoote ñuy darbu. Waaw léeg-léeg mu dal équipe football yi nawetaan yee championnat ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne bu njëkk a dugg dañ lay cartonné. Wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tebul mur dañ lay kawate. Fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum. Ah fa anzal naa ci wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaanoo yasukuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caay-caayoon. Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker. Ñu ne Moussa fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën. Man nga ñu bàyyi ca Firaw na ñuy négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi. Ñoo ngi nii amuñu luñ naan. Yàlla nag di wallu Moussa ngir gaa yi am luñ naan. Way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña. Foqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaata ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dóor ko ci doj wii. Moussa daal di jël yedd la daal di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajara daal di ball min hu ca rajo isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar. Ginnaaw bana Israël fukk lañ am ñaar fukk ak benn filis Yusuf doomu Yusuf. Ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am ko.